0: anamdı ben açsam beygir balık.
1: Кайсы күнү ырдаганымда бираз көнүм жарым боло түштү. Тамда аябай колдоочу эле мен ырдагандарымды жакшы коомузчу болуп жүр деп.

Озырланып отуруп кетчү эле шолдурдур деген кезде атам эсиме келет. Арбак. Мен атам аябай жакшы угат эле алырымды. Үй баккан кездерде чалып, буну чөп чапкан кездерде, көнүм жарым болгон кездерде айтсам, ушундай чалып өз-өзүмө коштук

0: жаганда ысыгыраак тамакчы.
1: Кайсына бак эле мен? Эми
2: жакшы болду, жакшы чалып жүр.
1: Жакшы сен жакшы маанайын дегенде бе?

Мен болса биринчи рет тойдо өлөң айткан кезде ушундай чабак чалып, элдер ушундай тамаша үндөр бакырып, ушундай кызгын болуп кеткенде өзүм аябай жакшы айткандыгыма кубанып, өлөң айтып жүрүп, мага болсо аябагандай зор коштуктарды алып келди.